0: 안 청리 깨가만 해보자 칼라겠다 만 괜찮은 엔딩 안 청아 팔로 갈 괜찮은데 무한하니 그안 청 사비시랑 그만 다 되겠니 반 청 곱비 바다리 갈 괜찮은데 안 청이라 사비시가 만져만 니 반 청난 아살코 자만 옥맛 갈 괜찮 아르젠스 안 청 아완이 치랑 밤이 미득 삼등 나타는 치랑 그반 청 속핏 바 아콜랑 거 초에문나 오고 아 능어 스파템나 다리 사 그런 거 갈라다 나가친 우반 아콜랑 거 닥나다 난겐 아로 명사대 안 청이 제바시 투람라마랑 바 우바 남자 아로 니게 녹삼 녹글랑 거 스투에 어디 아로 방아 사비시랑 제가 랑스니 바카 속니 사비시랑 뭐 멍사다 갔다 만겐 TV 예 사비시랑 마트니 집에서 그 수다빠 수다빠 이런 거는 스폰 나갔다 만나 아로 방바 방아 만드는 건 내가 진실로 세잉아 혼니까 바키아랑 혼니까 제베시스 투에야 니바 우와 미치니데 아팔치니세 이바침 니바 안치니 비엔능 아니디 이 옹자침 우니기면 안층 니까린 제베시스 투에 낭자 세잉아니기면스 투에 낭자 니바 안층 바테사 우와 안치니스 투에니지 다비시랑 거 삭급은나 안탄당나라 아파잉아 브랑코 마시나겠다 낭아 아르바 다시오 퍼스널 하이진은 아삼탄당 거 롱탈레 안탈레도 약히야니 아르바 퍼스널 하이진 낭차차빠야 우니기면 안층 다시나가랑 마나하 아가리 방바타 성은 아간롱아 Ini mandirang kau baca selo antara ni paykan aku kikin, bapa paykan ada kikin, sokari berkian kikin yang ba bangbat esangon paykan orang aku kijawa bate seno store room orang dakesa donaya, bos turang kosa donaya, kiani pal, cakalja, aruba antara ni apa lusa kiska, wanak orang kau daka, aruba besok berat antara ni paykan aku kikin, bisa kau apa lusa kiat kikin, bisa jangan na paykan aku kikin, cangkuk jauh orang kau apa lusa kiat kikin, ini dek kia kau dah makan aku dalci kuakimna, baci kii thalanga aku dek ujat sokat jebasi kuatai genok, saniba nokcit langga badonga saniba ramad ramcis langga badonga node waran iko manthai gino ba nasung jebasi nike galgen chimode achakrang de mingorang de reangai gen aro ba uwa ko chanchipe achakrang ga de ba ha bi sarang de achakrang mingorang mun khalna namneka waran ko dang thape mung jama na bi sarang de jaksugi jaba jak cha ataya ing gem kun cha ataya node bi sarang de sana ga tal thu ha warang ya selba aro ba ha da nasung sungni mandena abachi angen abachi ki asu ba da kang de mukha wa jo ko de ringram chi yonen chi rang de ban bai gino aro node ring so jo ko de wan sabisi Unik mensa antuni, nukoni abah cingi antuni, isu samjak taria ni, awuk sual, mitek samdek natani cirang ho galau ni, jabolang ho galau ni, aruba antuni, antuni salantio, anting kia subuah wanak orang kosum sakki galaniyo, warangan blongen gamcat pong aje basi galai entumu dan, cungunan antang tangana sabisi kura abainga. Unik men sabisi ra batuk nagda mana, aruba aruba antuk nagda mangen, dengue fever orang antuni asong orang batuk kengha, dengue fever dia aruba sa blong jokode antuni. Kemuk BNI pakrangan yang cirang mat nak tama na aruba ungjokode ya ganggurangan yang inga ya sabisha aruba ya ungjokode pelan kita inga mandi siawan sok nak tama na aru samrang dongja san nak kita uniun campingan ini wan nongthalan thaleni nongaya ya aru ya ganggu specially chicken gunia dengue nak bangko jalat kepada anjing party rango babette mania biaka tak rango anjing plastik ni disposable cup rango jakhana namneka warangko jebesi galata ngode titi cheese kongani rangon ganggurang de chichi gno aro nonin batru kai gno anjing ona sabisi rang ini men ya anjing boila galani wa kemakon anjing sabisi rango champena kata anjing nanga uni men sumsaki galjal de anjing kemak sabisi an skango jiko anjing knaja chum wa nakpa sabisi rang anjing ona supainga warangko nikna kata manenga aro bangma Sabisiranan campingan ini san dongaya sabis sanani kita sabisiran samrang dongjani kemen namat nak kita nengah unik kemen antan ko semsakaniyo atau samtan ko semsakanian kamcap pat kepa atau daudu daknan anggapa kangde ongaya.
1: Yesus menyebako antan ko atau samtan ko rongtali rakhi. Amai nam gini ko mana semian di piring mau nasi mau agan kani ko ka kenana kita mana? Yesus menyebako doktor sakanian singa rongtalan talani ramaya. Yako bak kani taki agan ngah. Antang-tang ko rung thali rakhiyani, aro samtang-tang ko rung thali rakhiyani. Aro ya chiyan anching ara, ya anching antang-tang ko ba rung thali rakhiyagin chumuli, samtang-tang ko ba rung thali rakhiyagin chumuli, anching ara anching baljuki dunggen, aro sakabundang ba anching baljuki dungna gata mangen yan ba yesumani bako anching kakhnarakna gata man aha. Yesumani bako doktor na isimang ya rung thala anthali dungani gim bidungo na isimang ching na Talu thalat tangah, yani bi yani kemen esok sakani kon macela. Aro ya program kok natum swing bersakan tiku ba macela.
2: Nak simang, Dr. Crisius Aro, Dr. Luminous, jimoman ni. Total sanitation bantang tangku aro samtang tangku rong thali rakyani kemen aganani kok naswaha. Tahu sombayang tungkuani kemen. Tanuri sangmani kitrangku kamatanggen. Kitrangara, cingcet-cingcet askirang, ama nakna anga kasa, aro, tak si walur ibai angni jumango.
1: Dalo antang-tangko aro samtang.